Cinzia Milani spelade Preludio Campiero av Maria Luisa Andio. Nu kan Sonetta av Joaquin Rodrigo, solist Michail Ovrutsky.